Walaupun dulu dan mereka ada yang diang ulang kayak woy woy ra ada kau kurut tuan diri omala cicit nah mereka perwalaan.